رنگ بسیرا تن پھر ایک تن پھر ایک تن پھر ایک سنگ بسیرا تن پھر ایک سنگ بسیرا سیج ایک تے

جو ہماری بد ہوتی میرے ستگورا جو ہماری بد ہوتی میرے ستگورا ثابت تم ہر جانو آپے ثابت تم ہر